0: Rian tukan idap bami
1: pengen basara sing merasa
0: saget suba semang
1: mangan di lubak
0: lubak do lubak ke pak man